Vitin ja Lappuun. Voit pistä vai niitää. Viitin ja Lappuun. Voit pistä vai niitää. Voit viitin ja Lappuun. Voit viitin ja Lappuun. Varaara mukataka. No muu kukuru. No matra mukini niitä. Afia mitepi. Tukiramana barara turakina ubukeye mu gatondo maheza ngasezera babiyitina bakuru.